0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
2: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuje, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
3: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma ti da budi buda, mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
2: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, da mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda, međutim uvijek nekako postoji nekakva usporedba, pa znate ono Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosto.
4: Fala si mi ti, fala ti.
3: Posle toga vidim, snimila si žena od Titaner, žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.

smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

0: slušate Radio Balkan.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad. Strijele moćne ljubavi pomračile mi um, dah usnevrele višnje nagonile na blud. Dah usnevrele višnje nagonile na blud. Razmazio sam dragu, dao sam je sve, kad eno njena drugome etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kurva nasukala na spru. Bez milosti me kurva nasukala na spru. Riječ dvije uhla.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić, agencija za

Da li se žene plaše starosti? Stručnjaci su otkrili nešto neverovatno. Prema nedavnoj anketi koju je sproveo Dermstore, kako navodi Strike Magazine, čak 25% žena mlađih od 25 godina osjeća strah od starenja, dok taj procenat raste na više od 50% kod žena u starosnoj grupi od 35 do 44 godine. Nažalost, društvene mreže i reklame postavile su stroga pravila o izgledu, što je dodatno i pojačalo strah od starenja. Društvene mreže su stvorile nerealna očekivanja kada je reč o fizičkom izgledu, uticaj na ličnosti, koristeći filtere, razne aplikacije, estetske korekcije, promovišu nerealne standarde lepote. Zanimljivo je da je prema podacima Američke akademije za plastičnu hirurgiju botoks postao najpopularniji estetski tretman širom sveta. Mnoge žene se slažu da osjećaju strah kada ugledaju bore i promene na telu. Na kraju možemo reći da se proces starenja kod žena često negativno percepira u društvu. Žene bi trebalo da budu ponosne na svoje godine i da ih nose sa dostojanstvom. Starenje se, dakle, ne može zaustaviti, ali se kvalitet života može poboljšati ukidanjem loših navika, što može pomoći da se duže zadrži mladalački izgled. Poruka za muškarce je ta da naučite da volite bore svojih partnerki i sve nesavršenosti koje starenje prirodno donosi. Da li se slažete?

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Ne vjerujem više ljudima.